0: Белән бик ватамды. Кас белән ба кызы?
1: Мөһим.
0: О,
1: Мөһим.
0: сез белән тагы яңа хәбәр дикән. Белән ба кыткан сез не?
2: Шлеп,
1: ә. Бика отырып аш кешене галван кылганды ма кирип кирип яйдысам күлүшүп кетти. Кибетәдим. Би кызым кесел чамып калды. Шун кезин тәдим.
0: 2 кило тералайт. 2
1: кило тералайт кем?
0: Бүгүн кешкәсен.
1: Бәк тәсәм 40 кило тәткем.
0: 40 kilo tersiniz, 2 köyden tersiniz, 80 köy gibi yani yaş baldak işte kaç kese.
3: 2 köy atıramayın mı?
1: O tiraylık, ma tiraylık dedi, sene ver tursun da ki tiraylık dedim. Maçtak satıp getirdim de oylanıp dedim zaman. Kürt kürt bak bak kürt kürt. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyleyip ben gide. Hem mi hakkı? Aa, yedmedik tam da bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem, başım alınıp gegen. Başım aylınıp gegen, mendin tola gep durman lan, yadın aylınıp gegen. Kamgı yariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
4: 这是热河曼寻常的一天。 这样的时光, 他走过了15年。 伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城。
0: 变得不再遥远。以前我们小区的好多老百姓，那个拉面花呀，不放羊去香港过来过去，特别难太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心的，控制不了自己就哭了。大桥下是塔里木河。
4: 伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。